Adeyinka Pembo Biawe rin. Bo to ti de pamanti kan bi o se rin o. Ani be bari mi ni gboro ke pe mi. E pe n loko mi o, e pe n Ladeyinka. Be ba pade mi lona oja e pe mi. E pe n loko mi, e pe mi lo lasukan mi. Emi na ni mo n jebe o. Ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni kasa ma se daada eye meji jade eye meji jasa. Emi na ni mo n jebe. Ani be ba to pade mi lona akemarin lona Ibadan lona Eruwa. Lona Eruwa Ojoko nilu baba mi Saminu Omade poju e pe mi o. E pe mi o, e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin. E pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan. Ẹyin gbé mi ò bá rẹ́ran kó máa ṣe rábà mi èèyàn. Ẹ tún lè pè mí ní Ṣálíù ẹlẹ́nu gbọ́ ọ̀rọ̀ náà èmi ni mò ń jábẹ́ ọ.

Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe Deyinka a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku, eni ti o to mi ti ku. Opo lo wa le won, opo lo nse fine bara kiri. Bemi o ba le dupe a je pe mi o more. Bemi o ba le dupe a se pe mi o more. Eni to to mi ti ku. Eni ti o to mi ti ku, opo lo wa le won, opo lo nse fine bara kiri.

07068874274 ni ero banisoro te ele pe mi si ele to fi whatsapp mi lori whatsapp 07068874274 07068874274 07068874274